مدینہ میں ہائش کے تیرے دا منگتا سرکار مدینے دا میں ہائش کے تیرے دا منگتا سرکار مدینے دا آقا ہکو بھیرا کرا دیدار مدینے دا آقا ہکو

رب کریم دیکھارا رند مدینے جا مولا کریم دیکھارا رند مدینے جا چوما مدینے ونیا سارو مدینو چوما چو چو ماں

ایک غریب تھی چوے تو مولا ڈیڈھ جرے بو بنی جو اٹھ پٹ ہن روزی مس عزت جی دے ڈیڈھ لگ کتھوں آنیا

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000

0: ڏيو ڊيٽا سينٽر ڪلائوڊ ڪميوٽنگ ڊيٽا هوسٽنگ ۽ ڊيجيٽل خدمتن لاءِ مضبوط بنياد فراهم ڪندو سينٽر هٿرادو ذهانت مشين لرننگ ۽ هاي پرفارمنس ڪمپيوٽنگ جون گهرجون پوريون ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿو وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي جنهن ۾ ڪاميابي ملڪي تاريخ جو عظيم ترين لمحو هو ڏکيائين ۽ چيلنجز جو حوصلي سان مقابلو ڪيون ته حق جي جنگ جهڙا تاريخي ڪارناما جنم لاڳيتو محنت اهڙن عظيم منصوبن کي حقيقت جو روپ ڏيندي آهي اسڪائي 47 جهڙا منصوبا پاڪستان جي مستقبل جي ضمانت آهن ایران عراق ذریعے امریکا جی جنگ بندی وری آچ رد کرے چھڈی امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز جی دعویٰ امریکی اخبار موجب عراقی وزیر اعظم امریکی دورے تاں واپسی بعد ایران جو دورو کرے ایرانی قیادت کے امریکہ جی جنگ بندی وری آچ بابت آگاہ کیو ایرانی اختیارن جواب ڈیندے چیو تو عارضی جنگ بندی قبول نہ ہوندی امریکہ سان گالن لائے پہریاں ہی ٹریکڑ کندڑ ملک موجود آہن عارضی جنگ بندی سان آبنا ہرمز جو مسئلہ حل نہ تھیندو ایران تے حملہ تیز کرے چھڈیا ودھیک چار شہری شہید خوزستان اہواز کرمان ا کشم تے حملہ کیا ان کا موجب ایران دے دفاعی صلاحیتن تے بھی حملہ کیا ویا ہن ایران جو بھی امریکی اڈن تے جوابی وار بحرین ا اردن میں امریکی اڈن تے حملہ تاران انقلاب موجب بحرین میں امازون جو ڈیٹا سینٹر تباہ کیا ویا ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جی کرکستان میں ایرانی پرڈیہی خطے جی موج پارا خطے جی تازی صورتحال تے گنتی ظاہر اسلام آباد معاہدے تے عمل لائے زور بھی ایرانی پرڈیہی وزیر عباس راکچی پارا خطے میں شن جی واکھان بنی اگوانن جو موجود رابطن میں فاق راکچی جو چکا جی سدھی ریت مداخلت ابنا ہرمز جی سلامتی کے خطرے میں وجی چھڈیو ہے اسلام آباد امریکی حملن ثابت کیو تو واشنگٹن معاہدہ وزیر اعظم شہباز شریف لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کے فور سٹار جنرل جی عہدے تے ترقی دے چھڈی ترقی بعد لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کمانڈر نیشنل مقرر رضا کے فور سٹار جنرل جی عہدے تے ترقی ملن تے وزیر اعظم پاراں وادھائیوں نئیوں ذمہ واریوں ملن تے نیک خواہشن جو سیکورٹی فورسز جو بلوچستان میں آپریشن العظم جاری ہندوستانی فتنے جا چار دہشت گرد مارجی ویا سیکورٹی ذریعن موجب مستونگ جے علاقے میں آپریشن دوران چار دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو آپریشن دوران دہشت گردن وڈار میں ہتھیار بیت کیا ویا ہیں تیل ۽ گیس پیدا کندڑ صوبن کے آئینی حق نہ ڈیئن آئین جی سنگین بھنجکڑی آہے سندھ ماں روزانی 3.70 ارب روپئن جو تیل نکرے تو پر سندھ کے کچھ نتھو ڈنو ونجے کمپنیز ۽ کارپوریشنز منافعو کمائے رہیوں آہن عوام بک مری رہیو آہے سینٹ کمیٹی جے چیئرمین ضمیر گھمرو چیو آہے تو وفاقی حکومت صوبن کے تیل ۽ گیس جا پیسہ چھو نہ پئی ڈے اڑنہی آئینی ترمیم تے بھی عمل نہ تھی رہیو آہے سینٹ کمیٹی چیو تو غیر ضروری وزارتوں ختم کرے سالانہ 5000 ارب بچ
1: آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
3: ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراپر نئیں موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 0300002723 پرنسپل مسٹم مہراب نمبر 0301386543